0: Vali horo la South African Communist Party, SACP, wako fara bo dirugisera chote, ujenera keto, uruwa utotoma, bo dimisanga bote, urovaji cheche, cheli ino shangula wana mboporo wana demokrasi nga ngongirida taifu tae ina. Izi ndi zingu zini zwa fara, zichi kushandu kisa chote poro tigeli ino shangula Afrika Shpembe, katino shuye ila rubande rusha, hose drabushaka, na chumi sanu na lihoro la African National Congress, ANC. Ri koseza zinji, zini zwa kukwama South African Communist Party, zipikuwa zwa Zwabo, zwaketo, na zote zineba kutama baketi vachesu diva nga habo. Rina mtusa mwareli, uvaka SACP Limpopo, uvoskinja Ramugumo. Ramugumo lo chari kubatanga ni zakandi vesini kaparapara FM nda.
1: Ndi vachesu na ubi muhashi, erumi esena vatichele chubwa kila kaparapara FM nga wangaresa.
0: Nda, South African Communist Party, liko jenera kete roro tomalo dhimisa, varmini kabatuba neba bana kumbrele kwa uri, maorozo poro tikene kwa jenera ziketo, ono dare sarune hoboti yosichena thode ya urubi na mangwe maswa, SACP yobai wani chakare ndi zoni, fezi, iku ya keto ni yo dhimisa roro tom.
1: Mwashi kawari tamengo sumbeza, uri ndi zoni za uri maoroman di manji ukuma. Ndi SACP kazi wabazona ndi kare ihone. Ina mingwa yoshika dana na mingwa mitanu. Kukubo pembelela mingwa nga sunos mga julai. SACP wana nga panda wa one kwa wawo kundende kore na mboporo wo ya shangu hinon. Watuwe wafariwa zana din SACP mwanchi batu kazi wariwa fariwa wa headquarters la SACP plasma pirivonia traya prasini ya komunisi pati baranga panda wote wapetro wukuzo kutuonwe ya rubena elende wawo makomunisi jino so danga 1993 musu SACP wichikori kari tike liberation movement central committee ya fukisa panda mbivu kana chipi kwa chakecho imeleketo sa SACP urieka umuso wa usosialisi ba wakusabote liberation movement pezi ya chino kuhi mangari nevane uisa manda kawa tu zaabo na mubuzo une wado tegomena wabazu rapo kana mafungo ote o kutisi wanga chipi jisho uwa uone kana kongresa ya movement 1997 mafikeng musi maranga panda wa ANC ibu mandira wa chisumbeza ndia ye makomoni isu wa shumangayo kaule na mboporo wo na ufata zangaa.
0: Chimo chandisezo ya chumero nga mimaspara ya po ya rechitarikini chabembe baku hebo na angandirade baku hebo na hani baku hebo na chuko chimbizu angandirade
1: mwasika chumero sumba yore inasema kwa manisa rechitarikini ya chumero kwa amba mini ori konu upana zobu ya konuni
0: nda
1: rine mwasika mtezo ya chumero ritesori maspara una imelo zine wofuwa zone uya ngandewa jewa ya shana ina abatiyo uzi ubalewa uzi ita kande jewa ya shana kitu singao utisa mati ya uti okunao champungane umakuba arifuzi rimufana ine sustainable mena zine zine maspara okuno kono diwana kushiko uudisa kawatu shirungoraro batu zivona sori divani matada manji hapa nunika mimaspana yashu walishidaka zuri zilufana na yashu zino mwashi nipio shango na musine la skoria kana la siku ugungula na ndisezu ya mati unamusi nanduni zina alo shanyo bachi nishinda nilu dara ya wana uri nando nita kuzetewa wafora mabindu uri wato wawone watu wano doa wati kushimu samadhi ya nando ni wafora nga zikepe zrabo ili kushimu ya ngoraro nizu wana mwusu wapo kukukukido uri chena kore uri neke za hii chumere ya madhi mwusu na damu nga fanda nga fanda ya uri wana mabindu ndi wene wawara nga fanda wa bati kuro ziki wene wawara nga fanda wa mwusu wana magoro ya la otisi za madhi ya
0: Zineva kopfa uri zviko itiswa nga mini zviko dani uri gwejo li dure nga uraro.
1: Zina bazani zori kubona uita nga kore ya waranga panda ngori muti mbizu ya mati itikoba one na kule ya mati itikoba one ya wudi muti ya perlonga wapawara mabindu ra bindu ra nga chere de zavari no do kira itu usa uita gambori yone uusa corruption na the corruption kuruna la kwevona. Apa mayanya waktu masih, pada waktu awak nak ena expansion nanti yang campunga, diundia sih no, yang aruma, diundia si mayan, ibu dong ada robon, tapi dari sistem dari sorang ini, rumah tu perkhidmat dia mayan sekejap orang musa wabarin, tapi nasi ni arko mana risiko itu, ibu tak kasi na wana ramban kawas no masih, non romanya jauh at least mudi mana mungwe. Uwe na mdagasi, mara namu si mdagasi kudura na manda, au cha renge yanga uri eskomu yono senu la chini na upuna vatazi yu, yu uwa ya warama bindu, aichabe eskomu ya kaya ya umbuso, ine ya tusa, pazula po,

Nijigwara Dziambei Band vari mwana mutukutuku ongarangara. Ongarangara mteshiresu wa Parapara FM gandani ya zwezo. Ndimusi mteshiresu hapa nuni vuri nangera. Na marondoro vumu nanga vari karadisere luimbo ndia dipina. Ndiyezo ziwa nanga mteshiresu wa Parapara FM gandani ya zwezo. Navone vanga kona udiwana wachiko nanga. Vato rumera ka 072-897-8325. Rafuru vonu bako tamarichijena ngazipio hapa nuni ndirani. Musi vanjibesh daba kwa mshumoni vangu bako robuya. Gauraro ngauraro vangu bako rugera uya. Hune vaya honi ndi heo mafungo ya naba honi nganda ya zoi una manja nako dita toza mafungo erish kwa labere sa mtichile soa prapere fm na msidila mbili la mwezu wa chimezi mwezu ununi ndune waboko rofombe chote kama fungo abuyende zizino zoraro mbuso ndiwe wadoya warolatari hapa noni furo hel noni la uri uzuruwe pasi uambunga mafungo azuyende zizwa nina ingi hapa noni ni mshuma wadoro watari hapa la ni UNISA School of Business Leadership hapa la ni Midrand ndi here rabo na bachuku kubanganya bundia diva wane baranga panda ya ungo pamba na ne paka azuyende

0: Kiaso haona zingwe na chipinga ni kotara uyakawara ya Bumaro Kapara para FM Rinanwi misiote ndi bandirani 629 Hashtag ndirani ndinti Tear the big dude mkazi for life Tangzo ni machiloni ya love Tanubara ni farasi Ritotuarichi ya spa Hune rukuhuni sa grocery ya 3000 Na musi urenga ka 300 Bapo sa receipt ka chilipi Ka bugisi ne chilipi chavo echo Receipt babo ingwana mazina na chifani na nombro za rutingo Ndira ya eventi pez Ijene ka bugisi elo Ai kona zendi kona zero bangaba mtheche so mashudu uba wina grocery ya 3000 raba inganganta raba pa 500 cash ndimso botha mango wina voucher ya 3000 zothezo zidaba skwete na musi zwene zwino vanga 8 zwanga 9 hapa mutsindo in the spa
1: yeah Uyambo rudoto wanduto umbuza batechele suri. Bati didiba suri panopo jenela mtatsanu hoino ni. Kambo dhiri namba bato zira phone yavo. Iyo ne kana ina murido watu wafelela urineru konu amba na vona. Naone ibaru gene nambu zise. Sabi ya bia dina naruti. Ntechele sa prapere femri ya nepo. Zune zuino. Nganda ezo. Rinamye ni afano ni tafu ya mafungo kei.
0: Yeah.
2: Tafu ya mafungo. Kama ndirani. Sidura kesi.
1: Ya, arnera nozura fezi yae uone afano nindi rotenda ramzuri anei ndi mjeni washa farish kuna vile satafra yeshi ya mafungo. Rotenda rinabere mtanganeze ni machiru oni urini?
3: Mendi one, ndi kuliwe sangamando tanganiziwa. Kati mwepi ya TRT, ndi kutomanga ene tanga. Na mpeli zire locator. Kati
0: nda.
3: Kati wote wa pala pala FM, rikuli wanga mando chipinga.
1: Mm-hmm. Rinambere vile chita kucheza, afano ni angauri, mafungu wako vera panda, afano ni rich kurabere sabone posipi angauri. Rich kwa seza zazino, mire zai, iku di vera panda na usumbe zuri ngondi, uri hovana zinyambe zano, afano ni nangwana nyana kwa mingwa, ya fumirati, une avuri ai. Stras kwa chimbri sa zoni, afano ni, eru vera panda na lueli noni, rotende.
3: Mafungu wako nda otanga musirona vele stamu. Wemi so mshumone. Mwende wa mashala cha mkomishnara wa mapolisa wa shaka kala Afrika Chipembe, General Gusbia. Kwa mba gamura neva minguwa haya kuka mtani. Rich kwa mba na minguwa yonu bia panoni. Rich kwa za spinga skonda ubichiro ni hawa unezo zinu rich kwa mba imu. Letaze tangata ucheza ukwa tisidwa mile zaine yoi kurumero kamp. Mwano minguwa ya kumirati. Hadewa kuga na mwana ndunu wakwezo one wa uchipo wa

Biligidi, biligidi ndi luimbo lwa danga tendelo arigonyongo Palapala FM ya kopra siya kasho ya Afrika Shipembe Fumi rati minete uliwa kawara ya bufumi na uti Mashudu mavi aliko kono vana mwini washu bera var kutio amba nabo Kati mwa chashu chazu nda tangana nazo Usadine na chitu na kati ndina mzika munji Unenda doba neke za uone kamusi Ridoba wana chipinga chidao Fumi rati minete uliwa kawara ya bufumi na uti Koyurenda ni NR ndi domu mara